bantuni so koto so yonko bi ho akire no a ensire no na ntwam nko ukoto so kan nya bi so mu asem a twagye no na su jangu na asie no kan onya wo asa no de beye wo.